人だけに答えでほぼ毎日誘っていて私は何も手に入れたくない。I'm using the right to get wild 減って減って新世界 It's a lie 例えば席が